0: Históriu spoznávame cez silné príbehy. A presne tak môžeme vnímať aj svätého Václava, ktorý má v českej histórii mimoriadne postavenie. Časť jeho odkazu sa preniesla aj na Slovensko, a to najmä počas obdobia spoločného štátu. Historik Lukáš Volentiar zdôrazňuje, že toto povedomie o svätom Václavovi na Slovensku stále pretrváva.
1: Určite áno, síce nie je to až tak nejako extrémne protažované, ale v podstate je to odkaz šírenia kresťanstva v strednej Európe a je to navyše ešte odkaz obdobia Československa od roku 1918, keď sa v podstate Československý štát snažil približiť aj Slovákom výročie svätého Václava. Napríklad Kremnická mincovňa razila zlaté mince z podoby z neho svätého Václava, boli to dukáty, ktoré si mohol obyvateľ kúpiť. A čo sa týka toho odkazu, každý Slovák určite pozná Prahu a tradičný Václavák alebo 20 korunové mince, ktorými sa v Čechách ešte stále platí, čiže to je práve pripomienka toho, že aj takto sa dá stretnúť s odkazom svätého Václava.
2: Vráťme sa ešte do minulosti, to ste aj vy naznačili. Tam ten odkaz bol silnejší a práve za tej spoločnej republiky.
1: Áno, v období Československa v podstate prišlo aj k významným oslavám práve odkazu svätého Václava a štát, ako som spomínal, razil aj tie mince, čiže bola to snaha spropagovať ten odkaz práve takto a boli to naozaj veľké oslavy, ktoré priblížili osud, ktorý sa odohral pomerne dávno.
2: Aký sviatok je na Slovensku taký podobný alebo obdobný?
1: Čo sa týka Slovenska, tak možno to prirovnať k 15. septembru, čo je v podstate štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je môžeme považovať za patronku Slovákov, alebo možno spomenúť Cyrila a Metoda, ktorí v podstate prinášajú vlastný jazyk na územie Čiech aj Slovenska, kde pôsobili na Veľkej Morave. Čiže to sú možno také dve, ale najmä tá Panna Mária, ktorá je symbolom práve ochrany Slovenska.
2: Stále máme k sebe blízky vzťah Slováci a Češi. Práve tie návštevy možno Českej republiky, ako ste vypovedali, to spoznávanie tej Prahy napríklad, nás vedia do tej histórie ponoriť ešte viac. A práve tie miesta v Prahe, napríklad aj to Václavské námestie, vieme takto spoznávať možno práve aj takéto osobnosti.
1: Každé veľké mesto má veľké množstvo ľudí, ktorí si dá pripomenúť. Praha samozrejme, univerzita, aj vlastne Václavské námestie, ktoré ikonicky každý poznačí z filmov, alebo keď ho navštívil. Čiže tých ľudí, ktorých sa tam dá spoznávať, je naozaj veľa od tých starých čias až po súčasnosť.
2: Na záver, aké zásluhy má svätý Václav aj pre dnešnú dobu?
1: Svätý Václav položil základy štátnosti a je potrebné povedať, že nestáli na zbraniach, ale na miery a debatách. Do deň sa zapísal ako panovník s hlbokým kresťanským srdcom. Pomáhal chudobným, snažil sa vyriešiť veľa problémov. Prichádzalo aj na vzdelanosť, kultúru a samozrejme aj to náboženstvo. Čím predbehol svoju dobu a tie temné obdobia, kde naozaj hrozil hladomor, on prinášal mier a diplomáciu. Čo je teda ten hlavný odkaz? Možno aj prednešok, skutočnosť priblížiť veľkého človeka, ktorý prinášal mier a vzdelanosť do Čiech, respektíve do územia strednej Európy. Čo je samozrejme aktuálne aj dnes a je potrebné si pripomínať každú takúto historickú udalosť a osobnosť, ktorá priniesla pokrok a mnoho vecí pre strednú Európu.
2: Pre Rádiožurnál Alexander Ernest.

0: vstupuje odvážne a nekonvenčne. V jej čele stoja Richard Kramár a Terézia Klasová. Obaja pochádzajú zo Slovenska a okrem literatúry sa venujú aj prekladu. Terézia nám na začiatku prezradila, ako sa z pôvodne tlačeného časopisu stala moderná digitálna platforma.
1: Začiatok bol Psi vino klasický papierový časopis a cca okolo 2018 to bolo premenené iba na čiste digitálne médium, kedy vlastne sa gro tej publikačnej aktivity odohráva na stránke a na sociálnych sieťach a tiež tam pribudla vlastne nejaká audiovizuálna digitálna zložka.
2: A tá kurátorská časť znamená, že každý ten príspevok, buď poezie alebo nejakého audiovizuálneho média, pripravuje niekto práve v tej úlohe, ktorú my nazývame kurátorskou, a pripraví ten výber toho, čo bude vlastne na tej platforme publikované, a uvedie to nejakým krátkým kurátorským textom.
3: A pre koho je teda Psie víno určené, pre aké autorstvo?
1: Vlastne pre všetko, ale asi primárne pre mladé autorstvo, autorstvo venujúce sa experimentálnejšej poézii.
3: A čo to znamená experimentálna próza, experimentálna poézia?
1: Lyrická poézia, nejakým spôsobom nekonvenčnejšie pracujúca s pravidlami a zvyklosťami daného žánra.
4: Som voda. Iba v vode mojej absolútnej likvidity sa ťa môžem dotknúť všade. V tvojich pôroch, v tvojich vlasoch. Som k tebe pripútaná silnou molekulárnou príťažlivosťou. Je to príjemné, však také osviežujúce.
0: Terézia a Richard sa venujú aj prekladu, najmä z angličtiny a nemčiny. Preloženú poéziu tak prinášajú aj do platformy Psi víno. Po zápase s jazykom a významom slov sa však občas objavia aj iné prekážky.
2: Trvá to celkom dlho prejsť cez všetky fázy toho procesu a hlavne pri tých prekladoch nie je vždy jednoznačné, napríklad to je trošku taká nudná téma, ale kto je držiteľom práv.
1: To som tiež chcela spomenúť.
2: Nie vždy to autorstvo samotné môže k nejakým textom publikovaným v nejakej publikácii vlastne dať to povolenie na tú publikáciu, takže potom je nutné, ak teda človek k tomu pristupuje po správnosti, jednať s tým vydavateľstvom alebo s nejakou agentúrou.
3: Akým témam sa súčasne autori venujú? To sú nejaké témy, ktoré sú možno dominantnejšie, ktoré reagujú na to, čo sa deje v spoločnosti, v technológiách?
1: Povedala by som, že v oblasti východnej Európy po vojne na Ukrajine asi vojna, ako vlastne z tejto oblasti. Čo sa týka obecných tém, nejakým spôsobom tematizovanie digitálnych technológií, potom také asi stále témy týkajúce sa nejaké viac ako introspektívnej, intimnejšej liriky, nejaké ako milostno-vzťahové témy, témy identity, klimatickej krízy.
4: Všechno se to vyvalilo naraz. Bytosti z masa a kostí svědčí v mezičase. Ještě řvou pily v lese, ještě se bortí ohlodané smrky. Ale už to všude jiskří a praská, už se to nadechuje. Nikdo tě nezadrží, dešti. Všichni jsou ti svědky ve vylidněných městech, všichni pozvednou oči k horám. Nikdo už nebude moci říct, neviděl jsem potok natažený na skřipec, otrávené pole, mýtiny po výbuchu.
0: Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.

0: Slovenskom inštitúte v Prahe prebieha v týchto dňoch výstava slovenského sklára Jána Zoričáka. Expozícia potrvá do 15. novembra, teda listopadu. A na vernisáži mala úvodné slovo Jiřina Kábrtová, ktorá dlhodobo s Jánom Zoričákom spolupracuje a je znalkyňou jeho rozsiahleho diela. K mikrofónu si ju pozvala Elena Kotová.
1: Pani Kábrtová, vy ste veľkou znalkyňou diela pána Jána Zoričáka. Ako by ste charakterizovali výstavu, ktorá je aktuálne v Slovenskom inštitúte a nesie názov Ozveny univerza a hudba svetla v skle?
2: To není první výstava Jankova. To, co vytváří mistr Zoričák, to je opravdu fenomenální, bych řekla. Protože to není jenom o tvaru toho skleněného objektu. On do toho dá barvu, vnitřní prostory, energii. Já to neumím ani vyjádřit a je to práce namáhavá. Já jsem byla přímo i u něho v těch pecích, které má doma, a obdivuju ho, že v jeho letech ještě pořád ty obrovské kusy skla vzpírá doslova a do písmene, protože jsou hrozně těžké.
1: Aké díla na této výstavě můžeme vidět? Jsou to z nějaké periody predchádzajúcej jeho tvorby, alebo sú tam aj nové veci?
2: Na tej výstave sú už veci, ktoré znám. To sú tie jeho exoplanety, kdy ve skle proste najdete výbuch iného telesa. A sú tam i veci úplne nové, ktoré mne prekvapili. Ja mám rada i čisté sklo a nieco som tam poznala z tej jeho velikánskej výstavy, ktorá byla v CERNu. Takže si myslím, že z každého toho období vzal nieco. Sú tam teda i nová díla, ktorá som nevidela.
1: Ján Zoričák pochádza zo Slovenska, žije vo Francúzsku. Čo si myslíte, prečo sa mu podarilo preraziť v západnom svete a následne sa stať globálnym umelcom? V čom tkvie tá jeho najväčšia kvalita?
2: Ešte musím pripomenúť, že nejenom Slovensko a Francie, ale on je absolvent střední školy v Novém Boru a vysoké školy v Praze, takže má i ako ty Čechy v srdíčku. A to, že je tam, kde je, podľa mňa je to úžasná píle jeho. I jeho charisma. Člověk musí mít v sobě umění jednat s lidma, umění vložit do toho svého objektu to, co cítí. Jo? Jemu se to teda podařilo velice a krom toho je hrozně pracovitý.
1: Zvykne sa hovoriť, že spisovateľ píše stále tú istú knihu, že vlastne umelci variujú istú tému prakticky vo všetkých svojich dielach. Myslíte si, že on má, Ján Zoričák, tiež nejakú takúto svoju ústrednú tému, ktorú vždy v tých objektoch vidíte?
2: Ja si myslím, že nejaká niť, ktorá spojuje tie jednotlivé jeho sklenené objekty, tam je. A myslím si, že to je ale jeho tajemství, ktoré on nosí v tom srdíčku a ví, co to pro ňo znamená. Ja som říkala něco o křemení a o 100 podobách, protože křemen je vlastne základ skláže. A on opravdu vystihuje už i ten samotný minerál, že různou barvou, tvarem, světlem, ja si myslím, že jeho dílo je opravdu geniální.
0: O chvíľu bude 8:30, na našom playliste je už iba jedna položka, Gladiátor a Sám s ňou. Vy nemusíte byť sami ani o týždeň a nedeľný večer môžete opäť stráviť s našim stretnutím. Do tej doby vám Richard Trstian želá príjemné dni s Českým rozhlasom.

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.